0: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
1: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, te intrīša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: Cienījamie pasažieri, mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi un citiem galvenmērķiem. AirBaltica.com.
1: Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls. Atrakcijas no Holandes!

0: Sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
3: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Europe's number one hit music station.

0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mulls.

0: Eiropski tu radio rīta programma.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: 20 minūtes.
1: Alex Warren, Fever Dream. How do

0: Sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mulls.

0: 5 un 38 minūtes. EHR rīta programma. Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas slīst. Lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 5:58.
1: MK and Clementine Douglas, come find me.

0: Sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: Lai lietas slīst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, Tein Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
3: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: Sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
1: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: 6:42 minūtes. EHR rīta programma. Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk.

0: 6:48 minūtes.
1: Ava Max, Kill It Queen.

0: sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 7:14.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas hītu radio rīta programma.

0: 7 un 23 minūtes. EHR rīta programma. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR. James Hype. Be mine. You give me

0: mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kūl. Klausies visās Kūl degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: Sporta bars. Optibet Sporta bars. Optibet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bars.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk.

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: The music I love. Europe's number one hit music station.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK riepas LV.
1: 8:13.
0: MMK riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
0: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

0: 8 un 20 minūtes.
1: Bausa. Magnetic.

0: 8:23 minūtes. EHR rīta programma. Wake up. Turpinājumā.
1: Next.
2: Kygo featuring Khalid and Griffin. Save my love.
3: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
5: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
6: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Europe's number one hit music station.
3: Wake up, it's a brand new
4: EHR. Tiësto featuring Brianna Grace. Beautiful Places.

0: 8 un 40 minūtes. EHR rīta programma. Wake up. Turpinājumā.
1: Next. Harry Styles. American Girls.
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi. Un

0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un

0: THR RIT-programma. Wake
1: up! Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half-Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas hītu radio rīta programma.

0: Smith and Niall Horan. Drive safe. So drive safe.
1: LMT, savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer Gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 56 minūtes.
1: Offenbach featuring Sophie Ann Pamart. Cynical.

0: un 39 minūtes. EHR rīta programma. Wake up. Turpinājumā. Next. ATB featuring Sean Ferrucia. Believe in love.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
0: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamatījās.

0: Samsam atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu!
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 9 un 51 minūte.
1: Ellie Farben featuring Renee Miller.

0: Karš maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karš maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Klik-klak Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.
7: Hit music. The music I love.

0: Lekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 10:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Gaga and Doechii. Runway. Monday to Sunday, I got to dance floor into a runway. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
2: Hokeja pavasaris ir klāt! Eiropas lielākais bērnu un jauniešu turnīrs Rīga Hockey Cup šogad Rīgā uzņem komandas no 24 valstīm. Līdz pat maija sākumam vairāk nekā 6000 spēlētāju sacentīsies par uzvaru un katru nedēļas nogali tiks kronēti jauni čempioni savā vecuma grupā. Seko līdz rezultātiem RHC LV. Paldies par čempionāta atbalstu Rīgas domei, Balcija, Inčkeipe Motors Latvija un Ford, Bauer Hockey, Lido un EHR.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
5: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jūsk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jūsk LV!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 7.

70. Daugavpilī Motor 2A. Refonda LV. Jo tavs metāls maksā vairāk. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzin Vision Express LV. Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: Media and David Guetta, Awake Tonight.
1: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 4. maijam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,39 €. Olas Baltikovo 18 gabalu iepakojumā 4,79 €. Rimi.
2: Kur ir nauda?
3: Nauda ir te.
2: Kur?
3: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
4: Monēza, Monēza, Monēza.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
7: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 €. Uzzini vairāk! Eironiks LV!
8: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
9: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
10: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
11: Ziņas.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu un dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
11: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.
14: Europe's number one hit music station.
15: The music don't stop.
16: The artist I love.
17: What's up guys, this is Justin Bieber.
18: Hi, it's Katy Perry.
19: Hey, what's up, this is Ed Sheeran.
1: Turn it up.
5: All the hits.
0: EHR, Afrojack, Sia, and David Guetta, Awake Tonight.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: The weekend's our vibe.
3: We gonna turn up all weekend.
0: EHR. Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl pišķiņ. Vai arī vari sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
4: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami. 2,49 eiro. Rimi.
5: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
6: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
8: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
9: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
8: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
9: Vairāk ģimenesrifs.lv.
10: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunders zālespļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiediena mazgātājs K4 179 eiro. Grunders zālespļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
11: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
12: Hesburger! Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Freya Sky, Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl pišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad. Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Tomas Gray. Rumors.
1: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
8: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
9: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas 2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte 6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.

0: fuck him.
1: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750

0: 11 un 48 minūtes.
1: Bosa, magnetic.

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: John Newman. Love me again. Again.
4: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza, Monēza, Monēza.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
8: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
11: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Laikaziņas
13: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
12: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Klik, klak, Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Dusty, Jack Style, and John. Turn the lights off.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Hokeja pavasaris ir klāt. Eiropas lielākais bērnu un jauniešu turnīrs Rīga Hockey Cup šogad Rīgā uzņem komandas no 24 valstīm. Līdz pat maija sākumam vairāk nekā 6000 spēlētāju sacentīsies par uzvaru un katru nedēļas nogali tiks kronēti jauni čempioni savā vecuma grupā. Seko līdz rezultātiem RHC LV. Paldies par čempionāta atbalstu Rīgas domei, Balcija, Inchcape Motors Latvija un Ford, Bauer Hockey, Lido un EHR.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronics LV.

0: šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: KNOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%.

0: reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
4: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un

0: 12 un 51 minūte.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Smith and Niall Horan. Drive safe. So drive safe.
1: Kur ir nauda?
2: Nauda ir te.
1: Kur?
2: Monēza .lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
3: Monēza, Monēza, Monēza.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
5: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
6: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.

0: cilvēkiem.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Nāc modē ar Rīga Plaza! Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi! Rīga Plaza!

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR. Danny L. Harley and Dua Lipa. Two hearts.

0: sagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī var sākt jau tagad. Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Chico and Junita Gandhi. Last night on earth.
4: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,9 eiro. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 centi. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 eiro. Rimi.
5: Meklē foršas braucanas iesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
10: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
11: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
12: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
11: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
12: My only Baltic show.
11: Atbalsta.
13: Radio Superhits. Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl pišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad. Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Harry Styles.

Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm. Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā. Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 7.

0: 10, Daugavpilī, Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzes loku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Metāla dārza nojume – 3x2,5 metri – 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl pišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad. Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Jennifer Lopez and David Guetta. Save me tonight.
4: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza, Monēza, Monēza.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
8: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
9: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos. No klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Ziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
12: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Klik-klak Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.
16: Europe's number one hit music station.

0: šīs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 21 Pilots. Drag Path.
1: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. Loxitane.
2: Hokeja pavasaris ir klāt! Eiropas lielākais bērnu un jauniešu turnīrs Rīga Hockey Cup šogad Rīgā uzņem komandas no 24 valstīm. Līdz pat maija sākumam vairāk nekā 6000 spēlētāju sacentīsies par uzvaru un katru nedēļas nogali tiks kronēti jauni čempioni savā vecuma grupā. Seko līdz rezultātiem RHC LV. Paldies par čempionāta atbalstu Rīgas domei, Balcija, Inchcape Motors Latvija un Ford, Bauer Hockey, Lido un EHR.
3: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.

0: cilvēkiem.
1: Karš maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karš maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
4: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
5: Twenty One Pilots – Drag Path.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Lady Gaga and Doechii. Runway.
3: Monday through Sunday, I got turn a dancer into a runway.
0: Ikdienas kastē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,9 eiro. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 centi. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 eiro. Rimi. Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool Dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi. Līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskāpmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biespiena torte €6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
0: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tā.

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Ceturtajā maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: and David Guetta, Awake Tonight. But I'm awake
1: tonight. Kur nauda?
2: Nauda ir te?
1: Kur?
2: Monēza .lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
3: Monēza, Monēza, Monēza.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atā skolā. Sveika vasarā. Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu. Tikai 239 eiro. Uzzini vairāk. Eironics LV.

0: Tīra politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domozīme reklāma.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusks svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Nāc modē ar Rīga Plaza. Apģērbus ikdienai un īpašiem notikumiem piedāvā Peek & Cloppenburg, Half-Price, New Yorker un daudz citu veikalu. Iebrauc, pielaiko un iepriecini sevi. Rīga Plaza.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 3 un 13 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Medusa featuring Henry Chamomile. Don't want to go home.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
5: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
4: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
5: My only Baltic show.
4: Atbalsta.
6: Radio Superhits.
7: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
8: ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Bella King. I love it, I love it, I love it.
0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvēr to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: cilvēkiem.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pretēji krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Klik-klak Rīga Plaza aicina pieskaņo apavus ikdienas solim. Gaidām veikalos CCC, Daihman, Gabi, Danija, NS King un citos. Tik daudz apavu, ka noteikti atradīsi savējos. Rīga Plaza.
4: Europe's number one hit music station.

Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropolis Pice, Galerija Centrs un internetveikalā. Loxiten!

0: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
1: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
2: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
3: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: 21 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: David Guetta and Hypaton walked away.

0: Hokeja pavasaris ir klāt! Eiropas lielākais bērnu un jauniešu turnīrs Rīga Hockey Cup šogad Rīgā uzņem komandas no 24 valstīm. Līdz pat maija sākumam vairāk nekā 6000 spēlētāju sacentīsies par uzvaru un katru nedēļas nogali tiks kronēti jauni čempioni savā vecuma grupā. Seko līdz rezultātiem RHC LV. Paldies par čempionāta atbalstu Rīgas domei, Balcija, Inčkeip Motors Latvija un Ford, Bauer Hockey, Lido un EHR.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni eiro 29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3 eiro 49. Kilograms sarkanās paprikas 2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte 6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
0: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseņ, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

0: 4 un 48 minūtes. Laiks uzkost vienu hotdogu vienā degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Number one hit music station. Feel like weekend. EHR.
2: Kygo and Carter Faith. That's when you know.

0: Frequencies and Nathan Nicholson. So much beauty around us.
1: Tā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 5 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV. Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
2: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
1: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes, biļešu servis, bez rindas, Fienta, Resident Advisor.
2: My only Baltic show.
1: Atbalsta.
3: Radio Superhits. Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenes.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Afrojack, Sia and David Guetta. Awake tonight.

0: Styles, Aperture.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tāds,

0: Biļešu servis LV.
1: Ceturtajā maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļūšajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
2: Nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 700

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Danny L. Harley and Dua Lipa. Two hearts.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. EHR.
2: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
3: Mais ar Aeronix. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronix LV.

nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

show. Sophia Nazal, Madison, and Robert Miles, Utia.

0: māmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
1: Hokeja pavasaris ir klāt! Eiropas lielākais bērnu un jauniešu turnīrs Rīga Hockey Cup šogad Rīgā uzņem komandas no 24 valstīm. Līdz pat maija sākumam vairāk nekā 6000 spēlētāju sacentīsies par uzvaru un katru nedēļas nogali tiks kronēti jauni čempioni savā vecuma grupā. Seko līdz rezultātiem RHC LV. Paldies par čempionāta atbalstu Rīgas domei, Balcija, Inchcape Motors Latvija un Ford, Bauer Hockey, Lido un EHR.
2: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļūšajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

0: Dziesmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: The music I love. Europe's number one hit music station.

0: 7 un 7 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: Let me be.
1: Let me be. Let me be. Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: 16. maijā Coyote Fly notiks kas tā?

0: mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Grammy laureāts, britu DJs Saša ar vienīgu uzstāšanos Baltijā.
4: Hi Riga, this is Saša. See you Friday, May the 8th at the annual The Room Live.
3: Piektdien, 8. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pasākumā The Room Live. Biļetes biļešu servis bez rindas Fienta Resident Advisor.
4: My only...

0: mīļāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
2: European Hit Radio Party Service. The weekend, don't ever stop. Bringing the party to you. Don't ever stop.
1: Ar Zani Stocku.
2: It's who we are. We're having it large.
3: Get ready to party hard.
2: Weekends, weekends, weekends large.
4: Mais ir klāt. Atnācis mazliet saulains, gandrīz silts, bet visnotaļ patīkams. Atstājam darba nedēļu aiz muguras un svinām brīvdienas. Ir sestdiena, jūs klausāties raidījumu Party Service. Es, Zane Stocka, zinu visu par labākajām ballītēm visā Latvijā un arī ārpus tās. Šodien par vietām, kur jāiet atpūsties, uzzināsiet arī jūs.

brīvdienas. Vakar bija brīvs, pirmdien būs brīvs. Tas nozīmē to, ka būs vietas, kas arī svētdien darbosies ballīšu režīmā. Šokar es pirmo reizi spēlēšu izklaides vietas Rīgas centrā Sapņi kokteļi pirmajā stāvā. Sāksim 10. Vakarā un tā līdz agram rītam, bet rīt svētdienā visus, kam vēlme izklaidēties, gaidīšu Rock kafejnīcā. Jo siltāki vakari, jo vairāk jūtami turisti un pilsēta mazliet tā kā atplaukst. Papildus brīvdiena ir lieliska iespēja to izbaudīt arī jums. Baudām brīvdienas, baudām šo vakaru un arī labu mūziku. Turpinām ar James Hype dziesmu Be Mine.

0: R. Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: 8. maijā Rīgā notiks The Room Live pasākums. Jau vairāk nekā 10 gadus The Room Live kluba projekts ir neapstrīdama Rīgas naktdzīves kultūras sastāvdaļa. Tradicionāli The Room deju pasākums tiek izziņots tikai vienu reizi gadā un par lokāciju tiek izvēlēta ik gadu kāda jauna oriģināla vieta. Šogad pasākums notiks Latviešu biedrības namā. Manuprāt, ļoti interesanta vieta, kas kādu laiku tika turēta noslēpumā. Bet kurš tad tur uzstāsies? Šī gada galvenā zvaigzne ir britu DJs, producents un komponists Saša. Viņš ir viens no elektroniskās mūzikas pionieriem, kura ietekme uz globālo elektroniskās mūzikas skatuvi sniedzas jau vairāk nekā 3 gadu desmitu garumā. Saša tiek uzskatīts par progresīvā house žanra pionieri, starptautisku atpazīstamību iegūstot 90. gados. Jau nākamajā nedēļā mēs viņu šovu piedzīvosim Rīgā, manuprāt, superīgs pasākums. Tāds lūk pasākums pēc nedēļas, bet mēs šo vakaru

Bodyguard Party Service. Es Zana Stots, kas sestdienās informē jūs par pasākumiem, kas notiek mums apkārt un ko, protams, ir vērts apmeklēt. Forši pasākumi brīvā dabā notiks 15. Maijā Kimmel kvartālā Rīgā. Red Bull Summer Vibes. Uzstāsies Rolands Če un divas foršas mūzikas grupas, Kaut Kaili un Mazais Princis. Pie DJ pults būs viens no labākajiem DJiem Latvijā – Aspirīns. Sākums 5:00 vakarā, nu nav gan zināms, cik ilgi tur plānojas ballīte, bet 10:00 uz skatuves kāps grupa Mazais Princis, nu tad jādomā, ka līdz pusnaktī tur noteikti būs ko darīt. Mēs atgriežamies pie deju mūzikas un tagad klausāmies Oscar Med

0: Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Nākamajā piekdienā vēl viens foršs pasākums Rīgā, 8. maijā. Bruņinieku ielā 2 Berlīnes naktsdzīve ienāks Rīgā. Pie pults būs Nick Beringer, Elektrikāno, Din un IOAN. Organizatori sola atmosfērisku house mūziku un emocionālu elektronisko mūziku. 4 DJ parūpēsies par īsto noskaņu piekdienas vakarā B2 izklaides vietā. Tas ir absolūts jaunums izklaidē, jauna vieta, jauni pasākumi un patiesībā jau arī jaunas vēstmas naktsdzīve. Aicinu jūs doties izbaudīt, kādas ballītes notiek Bruņinieku ielā 2. EHR turpinājumā

sasnieguši 21 gada vecumu, es aicinu apmeklēt labāko naktsklubu Rīgā. Nu, tas ir patiesībā labāko naktsklubu Latvijā. Coyote Fly eksporta ielā 1A. Bez latviešu DJ'iem uz galvenās skatuves uzstājas arī pasaules zvaigznes. Šogad mums būs iespēja piedzīvot DJ Dāmas Matena uzstāšanos un DJ Beņa, Imanbek un Vidožāna šovus. Kolosāli pasākumi šajā vasarā norisināsies Coyote Fly. Pavisam drīz terasē arī būs karstas ballītes. Vēl mazliet jāpaciešās. Vienīgais, kam mums nevajag pacietību, ir muzikālajai daļai party service laikā. Jūsu uzmanībai Vintage Culture and

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly Eksporta ielā 1A. Hey, let's take a trip. EHR.
2: Radio Party Service
1: ar Zani Stocku.
3: Mans vārds ir Zana Stocka un es jums iedodu informāciju par vislabākajām ballītēm, kurās iespēja izklaidēties ir ikvienam no jums. Šis ir raidījums Party Service vēl viena stunda mūsu rīcībā. Informācija par pasākumiem, kā ierasts, miksēsies ar deju hitiem.

0: Party Service.
1: Šovakar vēlos arī izcelt vasarā notiekošu pasākumu. Tas notiks ārzemēs, pavisam netālu no mums, bet mazliet būs jāizceļo. No 9. līdz 11. jūlijam Pērnavas pludmalē norisināsies festivāls Beach Grind. Uz galvenās skatuves uzstāsies Afrojack, Robin Schulz, James Hype, Wilkinson, Tommy Cash un daudzi citi DJ un populāri mūziķi. Šogad festivāls notiks jau 13. reizi, un festivāla apmeklētājus sagaida būtiskas pārmaiņas. Beach Grind galvenā skatuve no pludmales parka pārcelsies tieši uz pludmales smiltīm. Piektdienā, 10. jūlijā, festivālā savu 30. gadu jubileju svinēs leģendārā drum and bass pasākuma sērija Hospitality, kas uz vienu dienu pilnībā pārņems Grind skatuvi ar starptautiskiem māksliniekiem. Tas būs festivāls, kur vaigā var redzēt mūziķus, kurus ikdienā dzirdam tikai radiostacijās. Turpinām šo vakaru ar vienu no festivāla māksliniekiem Robin Schulz hitu Embers.

0: Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Vēl kāds interesants pasākums Rīgā, arī maijā. 22. maijā Rīgā notiks Kitchen Rave Ballīte. Unikālas koncepcijas reivs, kas notiks lielā virtuvē, kas pilna ar ēdienu, gaismu un mūziku. Vieta vēl tiek turēta noslēpumā, bet ir izziņots, ka virtuvē tas viss būs. Pie DJ Pults Kitchen Rave pasākumā uzstāsies Jesus Brave, Vic, Kelvin, Not Welcome, Existal un daži ārzemju mākslinieki. Mind Mistake no Nīderlandes, Medina no Brazīlijas un Haus no Beļģijas. Ēst un dejot plānot no 10:00 vakarā un tik tiešām ļoti limitētam cilvēku skaitam. Man ir aizdoms, ka pasākums varētu būt Kroņu ielā, bet es jūs informēšu, vai man bija taisnība. Tagad gan atgriežamies pie mūzikas un turpinām ar Disco Lions hitu No Bro Boys.
2: Disco.

divas dienas jau līdz vasarai. No šīs sestdienas vairs tikai 31 diena līdz 1. jūnijam. Un līdz karstākajam festivālam Summer Sound vēl mazliet gan būs jāpaciešās. Festivāls šogad atkal pulcēs spilgtus mūziķus no Latvijas un ārvalstīm. Pirmo reizi Latvijā viesosies pasaules elektroniskās deju mūzikas zvaigzne Hardwell no Nīderlandes. Uz galvenās skatuves kāps arī viens no pasaulē populārākajiem drum and bass duetiem Sigma no Lielbritānijas, kā arī virkne citu pašmāju un starptautisku mākslinieku. Baltijas lielākais mūzikas festivāls Summer Sound norisināsies no 31. jūlija līdz 1. augustam. Un ir zināms, ka tur būsim arī mēs EHR komanda. Es ceru, ka šī informācija jums uzlaboja šo vakaru, ja ar to bija par maz, tad nākamā dziesma uzlabos visiem noskaņojumu 100%. Hugel un Alternate Free!

0: Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Man ir arī informācija par vienu drum and bass pasākumu Rīgā. 16. maijā H2O kvartālā notiks selekta pasākums, kurā uzstāsies drum and bass DJs no Lielbritānijas NDC. Viņa uzstāšanās bija plānota martā, bet viņš nevarēja ierasties. Tāpēc tā pasākuma biļetes varēsiet izmantot 16. maija pasākumā. Pirms un pēc viesu DJ'a spēlēs vietējie DJ Keta, Enter, QWERTY un Typical. Mēs pamazām gan tuvojamies party servisa noslēgumam, tāpēc šovakar vēlos iekļaut arī kaut ko, kas varētu būt līdzīgs tai mūzikai, kas

0: Service.
1: Pirmajā stundā es jums pastāstīju, kādas zvaigznes uzstāsies Rīgā naktsklubā Coyote Fly. Tagad pastāstīšu par pasākumu, kas notiks 16. maijā. Coyote Fly spēlēs DJs, kurš mainīja elektroniskās mūzikas vēsturi – Kazahstānas superstārs Imanbek. Viņš iekaroja pasauli ar savu leģendāro dziesmu Roses remixu. Vairāk nekā 1,6 miljardi straumējumu Spotify dažādos topos pirmajā vietā. Apvienotajā karalistē 13 nedēļas pēc kārtas pirmajā vietā globālajā Shazam topā. Šī dziesma oficiāli tika nosaukta pat par 2020. Gada vasaras hitu visā pasaulē. 2021. Gadā Imanbek ieguva Grammy balvu par labāko remiksēto ierakstu. Un kopš tā laika viņš ir sadarbojies ar tādām superzvaigznēm kā Usher, Sean Paul, Marshmello, Alan Walker, Rita Ora, Wiz Khalifa, Afrojack un daudziem citiem. Pirmo reizi Latvijā Imanbek Coyote Fly jau pēc divām nedēļām. Jums tur ir jābūt. Laiks ieplānot piedzīvojumiem piepildītu nakti, un mēs turpinām šo vakaru piepildīt arī ar mūziku. Tagad Afrojack un Davida Getta sveikums Awake Tonight.

Šīsnedēļas EHA raidījums Party Service ir izskanējis. Nākamā tikšanās reize FM viļņos jau pēc nedēļas arī sestdienā. Bet līdz tam es priecāšos jūs redzēt Xiaomi arēnā atbalstot Latvijas hokeja izlasi pārbaudes spēlēs pret Norvēģiju. Paldies visiem, kuri šokar klausījās Party Service. Jaunākie piekdienas un sestdienas raidījumi pieejami ehr.fm mājaslapā sadaļā podcasti. Lai jums izdevies vakars un foršas māja brīvdienas, vēlos jau šokar jūs visus sveikt Latvijas Republikā.

0: 11 un 10 minūtes.
1: Harry Styles, a

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Europe's number one hit music station.

0: dienas un 29 minūtes.
1: Tiesto featuring Fours. Bring me to life.